2, 3, 4, 2. I bio je to Halid Prešić grade moja. U nastavku slušamo Mostar Seda Hrenu Mujo Kuje Konja po mjesecu. Veliki pozdrav za dedo dežurne ekipe.

jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem, da opet